خودی جمهنا دستینه دهنا بلی خودی گوتنو گارگارش تغالیه به بختا بسر حال منو

خواهی قخلارو دو لمن تم گرو دو هاو کار هاو وری دو برا سوک دو اقراری